0: SMR. Hallgasson bennünket.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo ja ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra fudbal u Holandiji. Pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim. Videćemo se ti sutra ako nije problem.
3: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kakav moment sam udarom.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
3: Znaš koliko je sati?
2: Što?
3: Okreni 9:05.
4: Čovek napravi glupost jer misli da je

Bobo, zvala sam njega. Htjedoh da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je, šta je tu, je nazad ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, a se broji. Počelo je slatko, o moj Bože, bit će kratko.

Chris, so you bo idi. Biće još teže, znaj, ostaneš li tu. Shvati već da je kraj jednoj priči, tužan kraj jednoj sreći, jednom snu.